0: Emma. Chakao.
1: Tosa tsuene ngai ready tange tileka.
0: Uradu kiriwe Chakao. Igimire sia 93.0. Chakao. 2.0.